0: kan ba se kan a te ye kan ba se kan a te si bo ni se gbadun ohun orin mi ere kan te ro after the Jesus in lori WhatsApp oni lo wa send mi se o po rin kiko so na mi
1: ba kan ba se kan a te si oni e ba

nla nu ni ma re o tin wo sunsunsun mo mu bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi leduma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je n keru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni nda na ori mo gun to bo didi eni forimu to tun fo toto eyan sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi o sinu de mi adeyinka adeyinka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi e ni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì ti túká pẹ́ báyìí ọ̀hìn kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

la ila eyin le mosu olohun osa anu yin tori ko ye ki sare yen wa le baba yin nlo fi olohun ga ko ye yin ni yo tun a get scarf aha e pa won yawo wa ya le mosu nu ohun na re kende nu ona bi mejo lo lo ta won ko le oro ko mo na ba wa gun le le babe kokoro kan ga owo eni o wa kokoro sala nga owo eni o wa ale mi batuli moti ah o je nu ile oko e wa bi ma

0: ju aya re ko le ja aya e
1: ta kuro eyi ta to yo ri ri kuri
0: ta ju aya re ko le ja aya e
1: eyi ta to yo wo wo ku wo
0: ta ju aya re ko le ja aya e
2: mo de bi adua
1: ari ogo pelu

0: ẹyin temi ọgbọn odigi o
1: iye ni kirun
0: wa like sọgbọn mi o
1: esi
0: ọlọrun ke sọgbọn mi o jesu kristi oluwa wa ngbọ ke se mi mo se o mo tun tin dupe
1: o
0: aroye mi awon eyan tun so po ti tun be mo po
1: ni mo ya so pe woni
0: e ma ja aroye mi o bi yin nu ola ode yi on the 24
1: sọgbọn
0: of me yi gangan la pe odun meta gerege o ti ma wa bere aroye le ni 23 e ma so pa aroye mi po ju ope ni mo wa du alope ni npe ni saye awole alara o eni to ba dupe ta na na ni o tun ri mi igba le ni o a tun ri mi igba bo ba wa dola
1: mo dupe ore o
0: n lo rin ope e se ja lenu mi nigba kokan
1: a ba mi lo
0: ọlọ ma ba wa lo a to si fe wo na odun tuntun lola ọla la pe odun keta gerege o me 24 2020 nla da e kan ni ajise bi oyo le o lo wa si ro ri mi ninu agbari mi ah ni mo pe te pe ro pe mo fe da le la se fi lole re ayin ori fonu ni mo ti bere lojo kini ana o ah ti n ba wo bi ti mo ti bere aye n ko lorin mo wo bi ti mo ti bere mo wo bi ti mo de mo wo bi ti mo ti bere mo wo bi ti mo de mo wi pe

0: ma pe bi awon kan ma se nje olorun ni pe tan teri gba so lowo lowo yi be na ni atun bi awon emi kan na si mo le aye yi to tuma si pe iran kan lo iran kan bo ni o
1: ese mi lu o ko mi ki magbadu
0: soja go soja come but barak no dey move o
1: kisi ma
0: igba kan lo igba kan bo igba kan o si lo bi orere
1: lojo no ti je
0: ani ka ma se daada eja ma se daada o daada na lo pe ka ma se eja ma se daada
1: ola sins and griefs to bear
0: ojumo re eku ojumo o ojumo alayo ni eni o je fun emi pelu eyin o
1: to God in prayer oh what peace we ought for who forfeit
0: aya je ke npa se pelu o pelu oro olohun mo fe pa se pelu oro olohun o ye ja wonu we Deuteronomy lo inu we Deuteronomy
1: pe to ba je
0: ni mo fe wo lo laaro yi mo nbo na